0: avut imani.
1: Dikshamitun il-prisqalda inkawa il-zabzabta xo'u tixi point xo'u.